Lep veseljak, dobro dan, veseljakinje in veseljaki. In ne vem, če ste že kdaj slišali naš najljubši stavek, oziroma najljubši stavek Janje Ulaga, ki pravi, da se nič ne zgodi slučajno, in je res. Nobena stvar se ne zgodi slučajno, večina stvari nam je namenjenih, nam jih un gor pošle in ja, nič, tako kot pravi Janja, nič ne zgodi se slučajno, vse ima svoj razlog.